0: špionira, vse registrira, vse zagovornici vredom namira. Mnogo je tajen, no vse, ki go znaje, našijat princ limon policaje.
1: Тихо! Принц Лимон ще приветства верно подълниците!